0: お願いします。
1: お願いします。
0: Can we clear contact call base?
2: 20, Cursor Road.
3: Vision 36. Hold on, 20, 15, 36.